0: Hallelujah.
1: You deserve the best. Ngizombonga ngani ke tla mo leboga ka eng ke yona go sha go tswa go yena pastor Jabu Hlongwane re tlo ga re lebogile go boledishana le yena tjatjina le hono ka uri ya lo magagesho ke iri ya bone jwa lana pele ke tibela ka fa le kantorong kholo ya ditaba bana pele ba tlo re fa ditaba ka botlalo tja iri ya bone.